0: osvežitelen ladan čaj s okusom na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool ladan čaj ova leto. Sinalco
1: Ice Tea. 1, 2, 3.
2: Probiš tip Aquapark. 15 godini.
3: Ade.

0: To už ti imaš goslušna v tedenišnjot Culture Beat Hit. Bešova numera so retro šmek na italijanskiot DJ producent Disco Bambino, naslovena Dancing Without You. Nastanata vo soravotka so britanskata dance ikona Sophie Ellis Bextor i slavniot amerikanski producent Nile Rodgers. Bevte vo društvo na Sonja Panda i Baža vo izminatiot eden čas na antena, so Baža se družite. I ponatamo od 18.00 zajedno so Iva. Evo što je sledno.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antenna 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se luѓето.

Pred krat na denižnoto izdanje na Čauan Tina mavo društvo Bifte na Iva i na Miki. Imajte ubava večera, nije povtorno, se slušamo utra 18 času od na vaše to omiljeno radio. I sam za kraj Evego Hugel. A ja doj. Čao, čao.